Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høre os på internettet, hvor adressen er www.5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang, velkommen til det ugentlige danske radioprogram. Jeg vil lige give en kort oversigt over, hvad vi har til udsendelsen i aften. Hvor vi ud over de traditionelle ting som ugens fødselsdags- og bryllupsartikler, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien og ugens nyheder, så par indslag om fra planteriget og dyreriget. Og fra planteriget, det er jo jordbærsæson i Danmark, og det har jeg lidt om. Og når det kommer til dyreriget, ja, odderen hygger sig rigtig i de danske vandløb. Det med mere er krydret med en bred blanding af musik. Og lad os springe ud i det og lytte til Danmarks Radios pigekor. Jeg ved, det er en morgensang, men den er jo køn.

Vi indledte aftens program med Det Danske Radios pigekor med Morgenstund har guld i mund. Men vi skal lytte til endnu en lille morgensang. Det er Godmorgen lille land, sunget af De Gamle Drenge. Og De Gamle Drenge, det er jo mandskor af Det Danske Drengekor.

Ja, vi lyttede her til De Gamle Drenge, og som sagt, det er jo en afløber af Det Danske Drengekor. Men nu skal vi lytte til Dorte Michelsen med Et Kærligt Døgn.

Så skal vi høre lidt om sommerens glæder, de danske jordbær. For nu er det jordbærsæson i Danmark, og jordbæravlerne oplever, at danskerne er mere opmærksom på pesticider end tidligere. Flere jordbæravlere oplever i år i høj grad at blive spurgt ind om deres jordbær er sprøjtet eller ej. Bent Bang Lindholm oplever, at hans kunder er villige til at køre længere og betale mere for at få jordbær, der ikke er sprøjtet. Denne sommer tager de fleste stilling til, om de skal have jordbær på bordet, og for mange er svaret nok ja. Men nu tager flere i højere grad stilling til, om de jordbær, der kommer på sommerbordet, er sprøjtet. For efter en valgkamp, hvor landbruget, vandkvalitet og sprøjteforbud har fyldt en hel del, vil danskerne gerne vide, hvad der er i deres sommerspise. Sådan lyder det fra flere jordbæravlere. Blandt andet Martin Knudsen, som ejer det konventionelle landbrug Kærsgård på Nordfyn. Vi oplever en stigende interesse for den her pesticidesnak. Det er jo blevet en national ting at snakke om, og i særdeleshed under valgkampen. Der er nok nogle folk, der spørger ind til, og de er nysgerrige. Selvom Martin Knudsens konventionelle landbrug er lige med sprøjtemidler, er det ikke selve jordbærerne, der bliver sprøjtet. Det er derimod blomstringsprocessen, der bliver sprøjtet mod sygdom og forrådnelse, inden der kommer jordbær på planterne. Martin Knudsen fortsætter. Vi beskytter jordbærerne med pesticider inden for de regler, der er udstedt af Miljøstyrelsen, og sikrer os, at alle regler bliver overholdt. Og der er ikke nogen skadelige pesticider tilbage i bærerne, når de bliver solgt. Birgitte Fogmann, der ejer Frøken Grønt i Lunderskov, oplever samme nysgerrighed. Hun sprøjter ikke sine bær, og så selv om det ikke altid er en god forretning, forklarer hun. Når vi ikke sprøjter, er der et stort udbyttetab, fordi vi hverken sprøjter mod svamp, skadedyr eller ukrudt. Men jeg synes absolut, at det er det værd. Har du købt jordbær, skal du altid huske at vaske dine bær, inden du spiser dem. Jordbær er en type frugt, der kan være en del pesticider på. Det er ekstra vigtigt, at du vasker bærene grundigt, hvis de er sprøjtet. Du kan ikke vaske sprøjtemidlerne helt væk, men efter cirka et halvt minut under den kolde hane, kan en tredjedel af pesticiderne fjernes. Du skal ikke være bange for at sætte dine tænder i de søde bær, sprøjtet eller ej. Pesticiderne udgør ikke en risiko for fødevaresikkerheden.

Det var Helge Engelbrek, vi hørte med de smukke anemoner. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Så tager vi hul på posen med fødselsdagshilsner. Og de første to hilsner er først og fremmest til Birgitte Sørensen, der i dag tirsdag den 7. juli fejrer sin fødselsdag. Og i morgen onsdag den 8. juli er det Peter Grandals fødselsdag. Jeres familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker jer et stort tillykke med fødselsdagen. Og jeres fødselsdagssang er med på slag 12, som er for Aarhus, med Sommer i det frie.

Jeg fortsætter med fødselshilserne. For på mandag den 13. juli er det Martin Halls fødselsdag. Martin, din familie, vennerne samt os herinde på det danske radioprogram ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er med Anne Mette Rix, der synger Tag mig med.

Ja, det var Anne Mette Rix med Tag med mig. Så har vi en forsinket fødselshilsen til Mette Døvdal, der søndag den 21. juni fejrer sin fødselsdag. Og Mette er jo en del af trioen, der laver smørbrød til The Scandinavian Seniors frokoster den 3. torsdag i hver måned. Men Mette, din familie, vennerne samt også her på Det Danske Radioprogram ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Du kommer jo ned fra Sønderjylland, og et udtryk, man bruger dernede, er møgen. Og det hedder sangen også, der bliver sunget af Richard Nielsen.

0: point though.
1: Ja, tak i lige måde. Lad mig lige fortælle lidt om ordet moin. Hvis der man siger moin moin, ja, så har man sagt for meget. Men moin er sønderjysk og nordtysk hilseord, der oprindeligt stammer fra Berlin. I starten af 1900-tallet bragte håndværkere og tjenestefolk ordet med til Sønderjylland. Selvom det oprindeligt mødte modstand som et uønsket fortyskning, er det i dag et elsket kulturelt symbol. Her er de vigtigste nedslag i historien om det ikoniske ord. Ordet er dialektal sammensætning af det tyske morgen, morgen, og betyder oprindeligt godmorgen. Ordet indtog Sønderjylland menes at være sket omkring 1908-9, hvor rejsende håndværkere og soldater tog det med sig nordpå. Hvor man syd for grænsen, altså i Tyskland, stadig primært bruger morgen som et goddag, har sønderjyderne udvidet brugen, så det i dag kan bruges døgnet rundt, både som en hilsen og et farvel. I 1930'erne og op til 1970'erne var der stor modstand mod ordet i visse kredse. I danske sindede hjem var det ligefrem forbudt for børnene at bruge det, fordi det blev opfattet som tysk. I dag er situationen en helt anden. Ordet fungerer som et stærkt folkeligt og identitetsskabende symbol i det dansk-tyske grænseland. Så skal vi til aftens sidste fødselsdagshilsen, og den er til Margrethe Andersen, der på søndag den 12. juli fejrer sin fødselsdag. Margaret, din familie i Danmark, vennerne her i Adelaide og også inde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og vi ved, du er glad for Kim Larsen, så her er han med den første gang, jeg så dig.

Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først skyet med regnbyger. Ud på eftermiddagen klart af fra nordvest og vækstende skydække og mest tørt vejr. Dagtemperaturen mellem 15 og 18 grader. Og i nat mest tørt og delvis klart vejr. Nattemperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager lidt og bliver let til frisk nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Og for i morgen onsdag, mest tørt med nogen eller en del sol. Dagtemperaturen mellem 15 og 20 grader. Svag til hård vind fra nordvest. Og for i morgen nat, fortsat tørt, men stedvis ret skyet. Nattemperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Og for torsdag, først på dagen stedvis skyet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Og om natten delvis klart vejr. Dagtemperaturen mellem 18 og 23 grader, og nattemperaturen torsdag til fredag mellem 10 og 15 grader. TV2 Kosmopol skriver, tjek ind, tjek ud. Sådan lød det på de gamle rejsekortstandere, når man satte kortet mod automaten på vej ind eller ud i offentlig transport. Men nu er det slut med rejsekortet, og rejsende opfordres i stedet til at betale rejsen gennem telefonen. Man kan dog stadig få et fysisk basic-kort at rejse med. Men modsat de gamle rejsekortstandere fungerer de nye check-in-standere med touchskærm og uden lyd. Og det gør det svært for blinde at bruge dem, lyder det fra Dansk Blindesamfund, der vil klage over standerne til Erhvervs- og Trafikstyrelsen. Midt- og Vestjyllands politi har efterforsket en 17-års piges anmeldelse om voldtægt på Roskilde Festivalen. Nu har politiet identificeret og sigtet to mænd på 24 og 25 år, som begge er blevet afhørt og ventes at blive løsladt igen, mens politiet vil arbejde videre, lyder det en opdatering på Politi Update. Politiet skriver, at den ene er også sigtet for vold mod en festivalvagt i forbindelse med, at han blev pågrebet. Det fremgår ikke, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelserne. Den 17-årige pige havde anmeldt voldtægten mandag aften, som ifølge hende fandt sted i et telt på festivalen. Du har måske set filmen The Meg og tænkt, at sådan en gigantisk haj hører bare fantasien til. Men nej, for i perioden fra 15 til 3,6 millioner år siden levede Otodus megalodon næsten over hele jordkloden. Og nu har I set genfundne rygvirvler tilhørt hajen give ny viden om den historiske haj. Rygvirvlerne blev fundet ved en udgravning i Gram Lerpgrav i 1978 og har siden 1980'erne ligget gemt i kasser, som man troede var gået tabt. Men nu har museumsarbejder fundet kasserne igen, og hajvirvlerne er sidenhen blevet scannet på Aarhus Universitet. Baseret på det her fund har man fundet ud af, at hajen kunne blive op til 24 meter lang, og med scanningen har man kunne tælle årringene, så man kunne få et bud på, hvor gammel hajen kunne blive, som er op til 96 år. Og for at sætte 24 meter i perspektiv, så vil megalodonen ligge lige nøjagtigt kunne være i de fleste svømmebassiner, som er 25 meter. Hajviolerne fundet i Gram er de største, som forskerne nogensinde har set. Fundet understøtter også teorien om, at megalodonen levede i køligere havområder. Efter flere år uden statsstøtte og presset økonomi, får Christiansøs naturvidenskabelige feltstation en kvart million kroner til at styrke foreningen og sikre fremtiden for arbejde med øens særlige fugleliv. Danmarks østligste punkt, Ertholmene, med Christiansø og Frederiksø, er ikke alene hjemsted for knap 100 øboere. Der er også et rigt fugleliv, blandt andet fuglereservatet Græsholm, hvor lumvier og alger har deres vigtigste ynglesteder i Danmark. Nordens pingviner, som nogen kalder dem. Tidligere var det staten, der finansierede feltstationen, men den støtte stoppede for flere år siden. I dag er det stedet medlemskroner og fonde, der holder arbejdet i gang. Odense Kommune har midlertidigt lukket et børnehus i det sydlige Odense, fordi flere børn er blevet ramt af kløen og udslæt. Symptomerne vurderes at have sammenhæng med, at der på børnehusets matrikel er konstateret forekomst af den giftige larve i processionsspinderen, der også er kendt som larven fra helvede. Odense Kommune oplyser til Danmarks Radio, at Ørbækparkens børnehus, som har plads til 12 vuggestuebørn og ca. 40 børnehavebørn,
blev lukket ned med virkning fra tidlig mandag morgen. Beslutningen blev truffet i løbet af weekenden af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Samtidig fortsætter Odense Kommune med at bekæmpe larven. Københavns politi var onsdag aften til stede ved den russiske ambassade i forlængelse af, at der var kommet en meddelelse om et mistænkeligt forhold. Det skriver TV2, der har talt med vagtchef Mads Østergaard. Forholdet gik på, at der var blevet indtalt en besked på den russiske ambassades telefonsvarer. Politiet har dog forladt stedet igen, efter at have undersøgt det nærmere. Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i onsdag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med kniv. Ifølge Henrik Johansen, direktør for Social og Sundhed i Favreskov Kommune, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation. I forbindelse med afslutningen af samtalen trækker beboeren angivelig en kniv og stikker vores medarbejder med den. Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere på Jagtvej i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler blev kørt til behandling på hospitalet i kritisk tilstand. Politikredsen oplyser i en pressemeddelelse, at den 59-årige beboer blev kort efter episoden anholdt af Østjyllands politi. Han er sigtet for forsøg på manddrab. De såkaldte råstofsøer eller grusgravsøer har tiltrukket sig en del opmærksomhed efter fire personer har mistet livet ved drukneulykker i grusgravsøerne inden for et år. I alle fire tilfælde har det været grusgravsøer i Roskilde Kommune. Men det er langt fra de eneste steder, hvor søerne særligt søbund har kostet menneskeliv. I alt 13 mennesker har mistet livet i forbindelse med badning i de sidste 20 år, viser tal fra Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Formand Erik Bæk siger, der er alt mulig grund til at have fokus på grusgravsøerne. Der kommer nemlig flere og flere af dem. I takt med, at de her depoter bliver tømt for grus, bliver det mere og mere populært for kommunerne at anlægge badesøer i dem. Det er også vigtigt at fremhæve, at nogle ulykker formentlig skyldes en form for ildebefinden, eventuelt en kombination af svage svømmeevner. Og det vigtigste, lad være med at svømme eller være ved vand alene. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Inden jeg bringer klubmeddelelserne, kan vi lytte til Vestre Jazzværk med Indian Summer. Og det ville jo være dejligt, hvis vi havde det lige nu.

Ja, sådan skulle den spilles. Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om The Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned. Og næste gang er torsdag den 16. juli, hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af 3 stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter sammenkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Waal. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummeret 04 90 53 80 05. Og det var klubbedeltagerne for i aften. Så skal vi tilbage til musikken. Vi er jo altid glade for lytterønsker, og Hanne Pedersen har spurgt os, om vi ikke nok kunne spille Peter Belli med Ingen Regning. Så her kommer Peter Belli.

Vores lille knæk kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad. Og han gav en lille seddel, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet, tog hun sedlen og læste den, mens jeg lyttede. Og her er, hvad der stod. For at slå græsset, 5 kroner. For at redde min seng hele ugen, 6 kroner. For at have gået til købmanden, 2 kroner. For at lege med lillebror, mens du er ude og købe ind, 2 kroner. For at bære skraldespanden ud, 3 kroner. Og for gode karakterer i skolen, 10 kroner. For at gøre rent i gården, 10 kroner. Så alt i alt skylder du mig 38 kroner. Mor så lidt på knægten, der stod der og så sig forventningsfuld ud. Og jeg kunne se, hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sedlen om, og så skrev hun. Og jeg læste det for ham. For den tid, jeg bar dig, mens du groede inde i mig. Ingen regning. For de nætter, jeg sad hos dig.

for legetøj, mad og tøj. Jeg selv for at snyde din lille næse. Der er bare ingen regning, søn. Og læg alt det her sammen.

Da jeg var færdig med at læse op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde: "Mor, jeg elsker dig så meget." Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han: "Alt er betalt." Og til alle jer små venner ude i landet, husk, at fars og mors kærlighed, den koster ikke noget.

Ja, det var Peter Bailey, som sang Ingen Regning. DR.dk skriver, at odderen hygger sig igen i det danske vandløb. Det lille rådyr med den rørformede krop har stort set været udryddet i Danmark, men nu trives odderen igen i den danske natur. Den har små ører, et fladt hoved, en lang og rørformet krop, og den er sky og pivhurtig. Odderen, et lille rovdyr, som er strengt beskyttet i EU, har været så godt som udryddet i Danmark, blandt andet fordi der er blevet drevet jagt på den. Men i dag er odderen et eksempel på, med klimaforandringer og mange triste historier, også en god fortælling i naturen. For odderen har det bedre. Den er på fremmarch i Danmark. I midten af 80'erne var den for eksempel kun at finde visse steder i Jylland, men i dag har den bredt sig og er for eksempel i stort set hver vandløb på Fyn. Morten Elmeros, som er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aalborg Universitet, har gennem mange år undersøgt oddere, der er blevet fundet døde i Danmark. I 1980 blev bestanden af oddere vurderet til at være ca. 200 i Danmark. Hvor mange individer der er i dag, vides ikke præcis, men odderen er nu i hele Jylland og på Fyn. Den er også begyndt at vise sig i det vestjyllandske og på Lolland og på Falster. Men selvom vi siger, at odderen har det meget bedre, skal vi stadig passe på den, for hver individ kræver meget plads. En odder kan sagtens bruge 10-15 km vandløb. På Fyn er der stort set ikke et vandløb, hvor der ikke er en odder i dag, siger oddereksperten. Men mener, at odderen er lidt af en hund. Den finder hurtigt ud af, hvordan vi mennesker er, og den tilpasser sig. Og den finder jo også ud af, at vi passer bedre på dens levesteder. Så skal vi lytte til en lille sving om med Bror Kalle og hans kapel, med Sømanden og Stjernerne.

Så er aftens hurtigste time ved at komme til en afslutning. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Helle Ravnsbo er studievært. Mit navn er Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.